La hala suba la batiri tishi tabatiga la batabatuga tiliga tanga Shijo oche tuga papapiga jube nendi Ruga nama trupa da kaya ga nama norsa nendi Relaga pila hala suba la batubataga tuga tiliga tanga Chewa da kawa ga nama chise Tepu ga nama chelumpa da kawa ga nama Yintro otsubo ga nama laga tiga La hala suba la bataba da kawa ga nama Lungi ilamche ga nama tse La hala suba la batubataga tuga tiliga tanga Norsa yintro ga nama kuzi Ratu ga tinga chigan zesa Hasawa nama nujiga karwa ga laga yichile Yangun dataga naga kumbi Ichiga nama luta nga karajiga suwa chajiga naga Tadewona shuala yuto

La hala suba la batiri tishi tabatiga la bataba tuga tiliga tanga Si jo ke tuga papa piga jube nendi Ruga nama trupa da kaya ga nama norsa nendi Relaga pi la hala suba la batuba taga tuga tiliga tanga Jewa da kaa uga nama tise Depi uga nama jelumpa da kaa uga nama Yintro otsubo ga nama laga tiga La hala suba la bataba da kaa uga nama Lungi ilamcha ga naga tse La hala suba la batuba taga tuga tiliga tanga Norsa yintro ga nama kuzi Ratu ga tinga chigan zesa Haksawa nama nuchiga karwaga naga yitile Yangon dataga naga kumbi Ichiga nama luta nga karachiga Suwa chachiga naga tadewona shuala yuto